Asita Biritanutan. Sita Shenda Mubiri Sita Emu Hash. Okay. VIP. Ebura ko goro goro. In fact, Inter Miami wuno na ya kurembede biri buwerere. Inter Miami. Akurembede biri buwerere. Dachikankaga muenda. Tuwa mutademu over ya 2.5. Tueta gegoro satu. Azanya Toronto. Inter Miami. Luis Suarez Atebia. Ne Rodrigo de Paul. Ziri nkaga muende dachika Inter Miami. E yaba Messi ngambi Inter Miami. Si Inter Milani ni Inter Miami. E yomu America. Tuwa mutademu over ya 2.5. Wuno ya abura kulisiti. Abura kogore mu. Dachika nkaga muenda. Akure mbede biri zero. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mbiri semu ashigubirire mitendera. Ye Inter Milani ya wangu de satu buwerere. Utimi ya lazi. Ah, sita. Biri tanu tanu sita chenda mbiri sita. Emu hash. Ok. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mbiri. Sita. Emu hash. Ok. Wafunye goro goro. E ya timu ya Besiktas. Kutimi ya Trabzonspor. Trabzonspor yaba onana. E dachika nsambu mumu nane kurembede biru kwemu. Fetu aguta demu goro goro. Echafe chaziki dida chue de. Ovani ya wangu. Fetu aguta demu goro goro. Sita. Biri tanu tanu. Sita chenda babiri semash. Ok. Bani moni choku wangu la timu ya Wolfsburg. Bayani ya wangu de goro. Emu kubuerere. Emu. Kubuerere. Timu ya Winterthur. Okuwangula timu ya Lauseni. Eriyeberi amini mugwangeri ya Switzerland. Winterthur. Ewangu de goro biru kwemu. VIP ya fe. Sita. Biru tanu tanu. Sita chenda bobiri semash. Ok. VIP. Eburako timu ya Juventus. Tumu wado mpiro okuwangula timu ya Lesi. Ogu kangu bagambi. Kubanga fegu tuburako. Aja kusawa zigenda kubera satu nida chika na mutano chitegeza bora keda cheke muku bili wukubangu mpira guta andika Liverpool goro goro kute Kotibas ukora over 2.5 kutimi ya Uheni guziki debili ukue muku hili za nkugambi tubula kwa Juventus ukuanguro mpira sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash. Ok. VIP kweri ne VIP. Sande sipesuro kaguje kawaji. Soko jinonye soko jirumbo mukambodi nse nkutemu. Sita. Biri tanu tanu sita chira bobiri semu hash gubiri mitendida. Funaka VIP. Katukubengo meno. VIP. Ntadeke mipire na jukora odi munana. VIP ntadeke mipire na jikora odi munana. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu hash. VIP kweri. Kuliko VIP. Messi agambi. Nti Ronaldo Cristiano. Embera jivate kawo. Akabanga keba. Kebari mugwangere ya Spain. Eyo kuvuga nyoko. Kwari kwa mutindo gwa chikacha waguru nyo. Erabi amunyo miranga nyo. Mekera ateta amatria ni kumanda mudogo mutende suwa timu ya Arsenal. Agami entebya dalomuzani Declan Rice. Wanja uru. Waman. Kabeja. Kabuje. Agami enti waman. Kabeja. Kabuje. Sita.

0: woko woko fa. Sawura bego.
1: Ebiana biri mu vibe biri mu kunyumira lubogola simba.
0: Begeda mana tonyono.
1: Njagala kuongera kubagulira kubya kunywa njagala gula kubya kunywao.
0: Bego tonyono. Baby sawure bas. I'm demo yayo. Begeda mana tonyono. Ilewa nuko bego.